0: MP3.
1: MP3.
2: Ja, låt bra närma.
3: Du kommer ner då. Då sitter jag här med 20k.
4: Men vad är det?
3: Hur mycket kostar min tjänst? 3500 kronor.